Në se stupjat në qum Zështë do ashtë në sëm Në tom dhe te zëgumja Këto këqe O të poshtës këpëtia Në sëm në tom Jo, tamo, vjetë!